Titi Petersen Palasi, Palasi Rafikasi an Neten Alunarpo. Manitse med Palasi Rafi med til Isen Isam Nalunarut, Noah Tønissen, og der 70. Nikokeo Rathlune Manitse med Marib 23 an Idorosok, Elisa Sarutle med Kut Marlungunner med Marib Udløse 26 an Nalunarut Aradatimut, Gangami Udokalofiani, Inusianer som ikke nu slår Kusilluni, Man er til mig palasi, Sanja Christiansen, damen er du nærpå. Palasi Raffik nu med, det er ligesom ligesom er du nærpå. Med Rangwar nu med mig af 20'erne i Dokosok, Kuluk, Kuka Eget, Elisa Sahan Sibra Lufia, nu som ikke kunne mærke nogen nu med, når du nærpå tak, og slukke kredition nærpå nu med, endnu sjerne som ikke nu slår Kusivok Isak Davidsen, Palasi Tartas og Palasi Raffik nu med. Bilwa kusutit na lunao tillu tusakliu pavut.